0: PS2 och sen Region Norrland till mig.
1: DPS och Swank Original.
2: Good
1: morning, Anthony.
3: Good morning.